0: אוקיי, השיר הבא, אתם מכירים גם כן. בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם המתעמלים מכאן. ברדיו היה אחד מיכאל בלחמים קוראים. בוקר טוב לכל המאזינים, וזה וזה וזה. הכרנו, עמוד עמידת. משהו? ידיים על המותניים. וכעת, שיהיה לנו בוקר.
1: Rendez-vous à 11h sur le 94.8. RCJ, ça continue sur notre application et sur radio-rcj.info.